No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Veteraana Elina tässä, terve. Hyvään aamuun mun mielestä kuuluu ensinnäkin tietysti iso kuppi kahvia, hyvä aamupala. Miksei siinä voi aamulehteäkin lueskella, mutta radiomusa on kyllä semmoinen juttu, mikä saa päivän oikein hyvin liikkeelle.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 3. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Viola ja Orvokki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisempena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen trubaduuri ja laulaja laulun tekijä Dani Linna seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 3. kesäkuuta on Orvokin ja Violan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena ja seuraavana selataan sitten hieman merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Nuorin näyttää olevan juontaja Sara Sieppi, Miss Suomi vuosimalleen 2011, hän täyttää 35. Seinäjokinen laulaja Joonas Erkkilä täyttää 39. Ja espanjalainen tennistähti Rafael Nadal täyttää tasan 40. Suomalainen toimittaja juontaja Viivi Avellan 49 vuotta. Ja Korpiklaanista ja Samadiduosta tuttu laulajakitaristi Jonne Järvelä täyttää 52. Ja käsikirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja Minna Koskela, jonka teoksia on muun muassa Kummankaa, hän täyttää 59. Saksalainen hevityttö Doro Pesch 62 vuotta, kuten myös heavybändi Slayerin kitaristi Kerry King. Perhe on paras ja Perhesiteet-sarjojen Scott Valentine täyttää 68. Ja Lynyrd Skynyrdin kosketinsoittaja Billy Powell 74 vuotta. Ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin puoliso Jill Biden täyttää 75, kuten myös pop-souli-esittäjä Dennis Williams ja poliitikko Satu Hassi, siis 75V, sydämelliset onnittelut. Ja 70-luvun kuumin nahkatakkirokkari, Englantiin kotiutunut amerikkalainen laulaja Vasi Susi Quattro, hän täyttää 76. Hän on ollut myös radiopersona ja nostalgiaesiintyjä. David Gage Rice, 48 Crash ja paljon muuta. Ja hän näytteli myös Onnenpäivät-sarjassa muutaman kauden ajan. Ja suomalainen laulaja, tangon taiteja Markus Allan Isberg, hän täyttää 81 vuotta ja tunnetuin levytys varmaankin Liljan kukka. Näyttelijä ja laulaja, entinen Devan, demokraattisen vaihtoehdon puheenjohtaja Kristiina Halkola täyttää niin ikään 81 vuotta. Ja Motto Hoopla-yhtyön vokalistina hänet Jan Hunter, 87 vuotta, ja muistetaan varmaan hitti All the Young Dudes. Ja tämän listauksen vanhin on Kuuban entinen presidentti Raul Castro, hän täyttää tänään jo 95 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krölysin Arto, morjesta kaikille. Kesä on jatkunut nyt melko komeena. Ja se on mukavaa katsella, kuinka ihmisillä on hyvä mieli täällä liikenteessä liikkuessa, kun on nättiä ilmaa. Ja onneksi olkoon kaikille heille, joilla on niin kuin minullakin toimiva ilmastointi autossani. Mutta muistakaa, että ilmastointilaite ei ole ikuinen. Että kävi mielessä, että toi mun auto kyllä tuottaa vielä 07-mallinen Citroen, vielä ilmastointi toimii, mutta vähän tuntuu, että se ei ole ihan niin kylmää enää se ilmavirta siellä kuin ennen. Ja mä tykkään ilmastoinnista senkin takia, että jos on pitkiä ajosuorituksia sitten vapaa-aikana, työssähän niitä on todella pitkiä ja meillä näin täällä autokoulun autoissa on ilmastoinnit toimivat. Mutta sitten kun omalla autolla liikkuu välillä pitkiäkin reissuja, niin se pitää mielen virkeänä, kun ilmastointi toimii. Ja sitten kun oikein rupeaa väsyttää, niin kyllä se pikku kahvitauko sopivalla huoltoasemalla tai jossain vastaavalla on aina silloin paikallaan. Ja nyt kun paljon täällä kaikki me liikutaan liikenteessä Tampereella ja ympäristössä, niin vielä toivoisin enemmän sitä, että nyt kun on ollut kuivia kelejä, niin kaistamerkintöjen maalaaminen, kiitos, niitä enemmän, ajorataan maalattujen nuolien sijoittelua ja maalauksia paremmin. Ja sitten stop-merkkien pysäytysviivat, kun kestoaihe Nekalassa, niin sanottu Rautasoinnin risteys. Siinä on stop-merkki molemmista suunnista tultaessa siihen stop-merkki risteykseen, niin pohjoisesta etelään sun tultaessa, niin stop-merkki on aivan väärässä paikassa. Stop-merkki siis se pysäytysviiva. Merkki on oikein. Että kun on stop-merkki ja pysäytysviiva, niin pitää pysähtyä jokaisen omalla vuorollaan jonossa ajaessaan siihen viivalle. Ja totaalipysähdys ja väistäminen. Mutta kun se viiva äsken mainitussa paikassa on maalattu ihan väärää paikkaa, mä oon siitä kyllä liikennesuunnitteluun ilmoittanut vuosittain, niin saa nähdä, millä vuosikymmenellä se viiva maalataan sinne, mistä näkee risteykseen. Tällä hetkellä siellä on vasemmalla puolella viherkumpu ja oikealla puolella metalliverkkoaita, missä on mainoslakanoita niiden läpi. En minä ainakaan näe, vaikka välillä toivoisin, että mulla olisi röntgen näkö, niin näkisi paremmin liikenteessä sitten siihen, että pääsee menemään turvallisesti. Ja muistakaa sitä, että kun jos on 50 rajoitus, niin silloin on sivuteillä väistämismerkit. Jos olisi poikkeus, niin 50 alueella, jos olisi tasa-arvoinen risteys, eli tarkoittaa sitä, että kellään ei ole silloin väistämisliikennemerkkiä, kärkikolmio tai stop-merkkiä, niin se on, jos se on tasa-arvoinen, niin siitä on tienristeyksen ruksimerkki. Sen muistatte nyt tästä lähtien. Sitten jos on 40 ja 30 alue, ja varsinkin jos ei ole bussireitistä kysymys, niin saatte olla varmoja, että siellä asutusalueella on jopa kymmenittäin tasa-arvoisia risteyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Kissanmaan asutusalue esimerkkinä, Viinikan puisto. Siellä kaikkia pikkukatuja, ne on tasa-arvoisia, paitsi se yksi katu, missä on stop-merkit. Ja kannattaa olla skarppina siellä liikenteessä. Mä tässä ihailen aina niitä kuljettajia liikenteessä, ajaa ne millä tahansa vimpeleellä, että liikennesääntöjä noudatetaan ja hyväksytään kaikkien liikkuminen täällä niin, että kuitenkin varaudutaan, että mitä kaikkea voi tapahtua. Selkeästi sanottava, että mitä parempia kelejä on, niin sitä enemmän näkee semmoista punaisia päin ajelua, kävelyä ja selkeästi täysin rajuja ylinopeuksia. Voitaisiko ottaa semmoinen hyvä kesän alku tästä liikenneturvallisuusmielessä? Joo, cross my heart. Pidetään tää mielessä, kun tuolla liikutte. Tampereen Enska kiittää siitä, että olette kanavalla. Moi moi!

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Täältä Radiomusan studiota jatkaa sitten Teräväisen Pena ja siellä alapa merkki. Päivä kalenteria katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 3. kesäkuuta. 120 vuotta sitten syntyi tanssija, revytähti, hyväntekijä Josephine Baker, jolla oli lukuisen joukko adoptiolapsia, joukossa myös yksi suomalainen. Josephine Baker syntyi 1906. Näyttelijä Paulette Goddard syntyi 1910. Hänellä oli laaja rooliskaala ja hän oli yksi Charlie Chaplinin vaimoista. Näyttelijä Tony Curtis syntyi 1925, oli 50-60-luvulla miljoonissa seinäjulisteissa ja tunnettuja elokuvia, varmaankin tunnetuin Piukat paikat. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Beat-sukupolven hahmoihin lukeutuva Amerikan kirjailija Allen Ginsberg. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1927 syntyivät kirjailija Uponalleen äiti Elina Karjalainen sekä amerikkalainen saksofonisti Boots Randolph. Kirjailija Jorma Kurvinen syntyi vuonna 1931. Hänen tuotannostaan löytyy niin poika- kuin sotakirjojakin. Jatsin suuruus trumpetisti Ted Curson syntyi vuonna 1935 ja hän kuului Porin jatsin kalustoon vuosikymmenten ajan. Vuonna 1937 Winsorin herttu eli entinen Edward VIII nai eronneen rouva Wallis Simpsonin. Vuotta myöhemmin syntyi musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo, joka teki muistelmat nimeltään Mätämunan muistelmat, jotka julkaistiin sitten hänen kuolemansa jälkeen. Mezzosoprano Helja Angervo syntyi vuonna 1940. Levytti paljon suomalaisia lauluja sekä laajempia teoksia ja oli mukana muun muassa Eino-Juhani Rautavaaran Vincent-oopperan sekä suomenkielisen Matteus Passion levytyksissä. Vuonna 1942 syntyi Amerikan soul-laulaja säveltäjä Curtis Mayfield, jonka hittiä oli muun muassa People Get Ready ja Superfly. The Birdsin rumpalina toiminut Michael Clark syntyi vuonna 1943 ja soittaa muun muassa Mr. Tambourine Man -kappaleilla. Vuonna 1964 Ringo Starr joutui sairaalaan kurkku- ja nielurisa ongelmien vuoksi ja joku väitti, että hänen äänensä ei silloinkaan palannut enää entiselleen. Vuonna 1967 The Doorsin klassikko Light My Fire ilmestyi USA:ssa. Vuotta myöhemmin 1968 pop-taiteilija Andy Warhol oli ammuskelun kohteena oman studionsa tiloissa New Yorkissa. Hän loukkaantui vakavasti ja ampuja oli muuan Valerie Solanas. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1987 George Michaelin hitti I Want Your Sex joutui BBC:n boikottiin. Esitys sallittiin vain iltaisin ja öisin, kun lapset olivat toivottavasti unten mailla. Ja sekin löytyy täältä, että siitä on 25 vuotta aikaa, kun Mel Brooksin satiirinen musiikkinäytelmä The Producers, eli Kevät koittaa Hitlerille, sai peräti 13 amerikkalaista Tony-teatteripalkintoa. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen hoviasiantuntija Rob Schoen uskoo, että nyt ollaan lähestymässä aikaa, jolloin prinssi Harryn puoliso, Sussexin herttuatar, alkaa tehdä entistä enemmän soolohommia, kuten TV-ohjelmia, puhujakiertueita ja sen sellaista. Meghan on viimeinkin huomannut, että Harry ja Harryn huonot suhteet hoviin ja omiin sukulaisiin nousevat aina esille, kun he liikkuvat tai tekevät jotain yhdessä. Meghan on jo tehnyt soolojuttuja ja huomannut pärjäämänsä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin kuninkaallinen musiikkiakatemia on nimennyt yhdysvaltalaisen säveltäjän Philip Glassin mainitun instituution jäseneksi. Hän on siis yksi kuninkaallisen musiikkiakatemian 5 ei-ruotsalaisesta jäsenestä. Tuohon joukkoon mahtuu myös suomalainen kapellimestari, viulisti Pekka Kuusisto.

0: Radion kahvitunnilla jälleen mielenkiintoinen viihteen ja musiikin ja teatterin monitoimimies Panu Raipia. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tämäpä mukavaa.
0: Sä oot ollut tässä pitkin kevättä niin täyttä häkää tekemässä Täydelliset häät nimistä komediateatterin kesäteatterin kesäfarssia, joka on nyt sitten saatu julkisuuteen. Niin minkälainen prosessi tuommoisen homman tekeminen on? Kauanko sinä menee aikaa?
1: No semmoinen, kun oikein siitä niin kuin ohjelmiston valintapäätöksestä, niin kyllä se noin vuosi on. Eli vuosi sitten on päätetty, mitä tehdään, ja sitten siitä se alkaa ohjaajana, ja kun mä myös olen tässä niin kuin tuottajan roolissa myös, niin ruvetaan meidän tiimin kanssa miettimään näyttelijät ja taiteellinen johtoryhmä, ja sitten ne näyttelijät palkataan, ja lavastajat, pukusuunnittelijat, ääniosasto, kaikki katsotaan, ketkä tulee siihen työryhmään, kun se sitten kun tehdään, ja maskeeraus- ja kampaussuunnittelu ja näin, ja sitten kun se tehdään, niin sehän tehdään kuitenkin semmoisessa 5 viikossa se esitys, joten se pohjatyön pitää olla hirveän hyvin mietitty. Ja se mahdollistaa sen, että mehän ollaan, vaikka me ollaan täällä hienosti katettu katsomon suojassa, niin kyllähän me täällä myös tämmöisen kylmyyden ja helteen armoilla ollaan. Et meidän täytyy tähän varautua vaan hyvin.
0: Teillä on kova tiimi, joka tekee laatutyötä vuodesta toiseen ja hienoja vierailuita myös. Onko koskaan käynyt sillä tavalla kuin eräässä muissa teatterissa, että kesken harjoittelukauden jouduttu vaihtamaan niin kuin näyttelijää?
1: Nyt kun mä mietin, 35 vuottahan komediateatterin täyttäjä.
0: Ei tule mieleen.
1: Että ei meillä niinku harjoituskaudella ole varmaan, mutta kyllä mä muistan siis siinä ihan 90-luvun alkuun, niin yksi näyttelijä vaihtui, mä en muista ihan syytä, mutta se vaihtui juuri ennen kuin harjoitukset alkoi. Että sitten, että olisi jo aloitettu harjoittelemaan, niin mä en kyllä semmoista muista.
0: Teillä on tosiaan kova ja yhteen hitsautunut tiimi, ja heillä tuntuu tuo henkilökemia niin kuin näyttelijän perusteella toimimaan todella hyvin. Ja ohjaajan rooli on varmaan myös semmoinen, että sä joudutko koskaan näyttämään eteen sillä tavalla, että tehkää tämä tällä tavalla?
1: Mä koitan aina selvitä niistä tilanteista niin puhumalla, että koska näyttelijähän tekee sen aina oman kroppansa ja oman ääneensä kautta, että mitä mä menen siihen voimistelemaan, että tietysti vanhana näyttelijänä, niin kyllähän aina kun on kiva juttu tulossa niin kuin nytkin, niin vähän on semmoinen, että pitäisikö vielä kuitenkin nousta lavalle, mutta kyllä mä nyt niin kauan on ollut jo sivussa, että en mä oikeastaan tee kameratyöskentelyä, jos kysytään.
0: Niin. Ja tuossa farsissa varsinkin niin on tuo ajoitus, timing on tärkeä, että kaiken täytyy mennä niin kuin sanotaanko sekunnin osissa.
1: Joo, sä musiikkimiehenä ymmärrät tämän aika hyvin, koska siis kysehän on nimenomaan siitä, että missä rytmissä asiat tapahtuu. Ja se monta kertaa mua harmittaa hyvin tehtyä farsseja, mutta pikkasen sortuu siihen, että vauhti, että se pidetään niin kuin vaan vauhtia yllä ja siihen ei yleisö ehdi reagoida. Ja mä nyt, tässä kun mulla on tässä nyt aikaa tehdä tätä vielä, niin tällä hetkellä mä keskityn nimenomaan siihen, että annetaan yleisölle se oma tila, tehdä oma roolinsa, eli ajatella ja kenties vähän hymyillä, jopa nauraa.
0: Ja niin kuin oot todennut aikaisemminkin, niin tämmöisenä aikana tarvitaan sitä riemua, iloa ja naurua, ja voi pistää pariksi tunniksi aivot narikkaan ja lähteä hyvällä mielin pois.
1: No tämä se on itse asiassa. Meidän teatterimme perustaja Tapio Parkkinen ja isäni Esko Raipia, niin kyllä ne oli niinku komedian kovia tekijöitä. Molemmat oli niinku paljon sitä tehnyt, kun ne lähti aikanaan komediateatteria perustaa. Vaikkakin sanovat heti, että kyllä me tehdään draamaa ja satunäytelmiäkin. Ja niin me on sitten jatkettu tätä hommaa, niin kyllä se komedian, niin kun se ei ole helpoin laji, niin, ja ihmisten narottaminen, Sella sanoi mulle aikanaan, kun mä olin semmoinen nuori teatterinjohtaja 90-luvun lopulla, että Panu, että kyllähän ihmisen itkemään saa, mutta koetapa saada nauramaan.
0: Aivan.
1: Tätä mä olen miettinyt tähän päivään asti.
0: Sulla tunnetusti ei ole vitsit vähissä, mutta nyt on ollut aikamoisia haasteita, koska nyt sitten tosiaan loppukesästä alkaa tapahtua myös tuolla palatsissa, viihdepalatsissa.
1: Niin, sehän ei ole viihdepalatsi, vaan se on komediateatterin palatsi.
0: Hyvän tuulen suu.
1: Niin, se on kiva, kun se on tarttunut sulle. Että keksittiin tämmöinen ihan kurillamme meidän henkilökunnan koulutus- ja palaveripäivillä. Hyvän tuulen suu. Ja sitä me koitetaan nyt tehdä. Meillä tulee Tuutsi ja musikaali sinne, joka on nyt semmoinen niin kuin oikein iso Broadway-musikaali, jota me aika ylpeänä sinne tuodaan. Me on harjoiteltu se oikeastaan lähes tulkoon jo valmiiksi tässä keväällä.
0: Ja teillä on ihan Suomen huippukaveri siinä niin pääosassa.
1: No, Suomen parhaana musikaalinäyttelijänä palkittu Antti L.J. Pääkkönen, että kyllähän se tulee tekemään yhden, jos ei vielä kaikki tunne, niin kyllä Tootsin roolin jälkeen, että hänhän hyppää ei enempää eikä vähempää kuin Dustin Hoffmanin saappaisiin siinä.
0: Ja täyttää ne hyvin vielä.
1: Joo, ja kansa saa riemua, iloa, ja siinä musikaalissa se on, siinä on kaikki mitä pitää, siinä saa liikuttua, siinä saa ajateltavaa, siinä saa iloa ja riemua.
0: Hmm. Teatterijohtajana sä oot siirtynyt hieman enemmän tänne niin sanotaan ohjauspuolelle ja muuta, ja sitten toimitusjohtaja Teemu Ojala hoitaa aika monet hommat, ja teillä on tämä homma kasvanut sen verran, että siinä on pakko olla vähän sanotaanko lisäkäsiä ja apukäsiä mukana.
1: Joo, mä oonkin niin iloinen tästä meidän tiimistä, johon itsekin tuossa vähän aika sitten niin kuin viittasit, eli ilman tätä komediateatterin hienoa, osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä mikään ei olisi mahdollista. Ja kyllähän sekin on, täytyy sanoa, että ei tuohon palatsihommaan oltaisi lähdetty, jollei meidän henkilökunta olisi sanonut, että me ollaan sitoutuneita, että otetaan palatsi ja tehdään siitä Suomen hienoa ravintolateatteri.
0: Mutta sitä ennen kuitenkin täyttä häkää mennään kesään 44 näytöstä Täydelliset häät.
1: Joo, tämä on kivaa. Tämä on ihmisille tarjota riemua ja ihana kesäpäivä. Ottaa vaikka meidän anniskelukatsomoon juoman mukaan. Tulla nauttimaan hyvästä näyttelijän työstä ja mahtavasta komediasta, jopa vähän pöhköstäkin komediasta. Niin kyllä meillä on ollut kivaa tehdä sen. Se on yleensä merkki siitä, että kyllä meidän yleisö saa nauraa ja nauttia tänäkin kesänä.
0: Tampereen komediateatterin Panu Raipia, ei muuta kuin hyvää kesää.
1: Kiitos. Pentti, myös sinulle ja radion kuuntelijoille. Kesä on ihmisen parasta.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalaisella oopperalaulajalla, entisellä Euroviisu-edustajalla Elin Ermanilla on kaksi upeaa ja fiksua tytärtä, joista toinen käyttää sukunimeä Thunberg ja toinen sukunimeä Ernman. Arvaatte varmaan, että se toinen on ympäristöaktivisti, 23-vuotias Greta Thunberg. 20-vuotias Bea Ernman on siis Gretan pikkusisko, vaikka tosiasiassa Greta on paljon isompi ja muodokkaampikin. Hän luo uraa laulajana ja eleet medioissa on sitä mukaan. Hän suosii paljastavia asusteita, muotikuteita eikä salaile vartalonsa muodokkuutta. Nuorempana hän marssi Gretan vierellä mielenosoituksissa.

Moro, Peuralajaana tässä. Musta tuntuu, että täällä radiomusassa todella välitetään kuuntelijoista. Aivan niin kuin mekin välitetään.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 2023 kuollutta The Boge-yhtyeen keulakuvaa Shane McGovernoa muistellaan piakkoin julkaistavalla albumilla 20th Century Baddie, joka tarjoilee McGovernin yhteydestä tuttuja biisejä muiden esittäminä. Mukana on kaikkiaan 40 artistia. Tunnetuinta päätä edustavat U2, Bruce Springsteen, The Bogies, Bob Geldof, Hozier, Jesse Buckley, Imelda May, The Libertines ja Kate Moss ja Johnny Depp. Melkein kaikille on selityksensä. Depp ja McGowan olivat keskenään hyviä ystäviä, jopa niin hyviä, että Depp toimi McGowanin häissä vuonna 2018 sulhaspoikana, eli best maninä. Depp on myös osaava muusikko.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Hei, tässä elokuvaohjaaja Marja Pyykkö. Radio Musa on tekijöidensä mukaan entisten nuorten radio. Tämähän on ideana erinomainen, sillä kaikkihan me ollaan entisiä nuoria. Hyvällä musalla se nuoruus myös pitenee. Kuuntele siis Radio Musaa.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailman tunnetuimpiin heavy-bändeihin kuuluva Metallica tekee tulevan Euroopan kiertueensa aikana yhteistyötä usean veripalveluja ja veripankkitoimintaa harjoittavan tahon kanssa. Metallican konserttia ennen ja sen jälkeen on faneilla mahdollisuus luovuttaa verta muun muassa Walesissa, Skotlannissa ja Iso-Britanniassa. Verihän on yksi heavy-musiikin peruselementeistä. Se mainitaan usein laulujen sanoituksissa. Punaväri symbolisoi sitä lavasteissa, albumien kansissa ja teepaitojen aiheissa. Oikea veri on kuitenkin liian kallista tuhlattavaksi. Siitä on pulaa milloin missäkin maailman kolkassa ja eräissä sairauksissa sitä tarvitaan jatkuvasti.

Radiomusan viihdeuutisia. Jokin aika sitten kerroimme, että moniin maihin porttikiellon saanut räppäri ja natsi fani Kane J. West pääsee esiintymään Albaniassa, eikä Albaniaa ilman Turkkia. Kane on tervetullut sinnekin. CNN Turk-radiokanava kertoo, että West ja Travis Scott tekevät yhteisen keikan jopa 120 000 ihmistä vetävällä Atatürk-stadionilla. J esiintyy tänä kesänä myös Hollannissa, missä on vahva äärioikeisto.

Morjens, tässä Sorvan Olli Nokian sähkötalosta. Toimin päivittäin valon kanssa. Jos haluat päästäsi valoisamman, niin valoa korvien väliin tuo tietysti radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. James Bond-elokuvien tunnusbiiseistä Goldfinger ja Diamonds Are Forever tuttu brittiläinen pitkän linjan viihde- ja laulajatähti Dame Shirley Bassey on avautunut hänelle suoritetusta leikkauksesta. Minulta operoitiin niin sanottu parempi käsi, koska en pystynyt enää kunnolla kirjoittamaan tai tekemään jokapäiväisiä askareita. Siihen liittyi myös ilkeää kipua, paljastaa Dame Shirley. Ei siis mitään sen vakavampaa. Dame Shirley on eläkkeellä, eikä ole laulanut ammattimaisesti enää vuosikausiin. Hän on Tom Jonesin ja Bonnie Tylerin tapaan Walesin lahja maailman popmusiikille.

0: Och det du kan få göra rätt kitta.
1: Metsät haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Hei kaikki, tässä on Karjalaisen Petra, joka kehottaa teitä avaamaan radiomusan ja kuuntelemaan hyvää musiikkia, koska musiikki on yksi elämän kauneimmista asioista.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen viihteen legenda, laulaja Barry Manilow, kertoo olevansa tyrmistynyt, koska hänelle äskettäin tehty keuhkoleikkaus on jättänyt jälkensä hänen lauluääneensä. En voinut uskoa omia korviani. Pelkään pahoin, että fanitkin ovat yllättyneitä, ja tämä voi olla urani loppu, viestitti Manilow, kun vieraili Good Morning America TV-ohjelmassa. Manilowilta poistettiin keuhkoissa ollut syöpäkasvain. Sairaus todettiin varhaisessa vaiheessa. Asia on nyt hoidettu kuntoon, mutta tällä hetkellä siis uusi huoli, ehkä turhakin.

Morjes! No tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kysymyksessä voisi olla presidentti Donald Trump, kun puhutaan 602 lupauksesta viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Kysymyksessä on tosiasiassa maailman varakkaimmaksi henkilöksi noussut pohatta. New York Times tutki Elon Muskin tekemät julkiset lupaukset mainitulta ajalta. Niitä oli kaikkiaan 602. Niistä 35% toteutui myöhässä tai ei lainkaan. Ajallaan toteutuneiden osuus oli noin 20%. Edelleen on toteutumatta ihmisyhteisön perustaminen Mars-planeetalle ja kaikkien Tesla-autojen siirtyminen robottiohjaukseen. Viimeksi kuluneina vuosina Musk on luvannut entistä enemmän ja samalla toteuttanut lupauksiaan aiempaa harvemmin.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 3. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Viola ja Orvokki. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisempänä selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen trubaduuri ja laulaja laulun tekijä Dani Linna seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

oikein, kun sitten istut iltaa luona armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin, sillä varmasti jälkeen tupakan.

0: Tänään keskiviikkona 3. kesäkuuta on Orvokin ja Violan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena ja seuraavana selataan sitten hieman merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Nuorin näyttää olevan juontaja Sara Sieppi, Miss Suomi vuosimalle 2011, hän täyttää 35. Seinäjokinen laulaja Joonas Erkkilä täyttää 39. Ja espanjalainen tennistähti Rafael Nadal täyttää tasan 40. Suomalainen toimittaja juontaja Viivi Avellan 49 vuotta. Ja Korpiklaanista ja Samandiduosta tuttu laulajakitaristi Jonne Järvelä täyttää 52. Ja käsikirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja Minna Koskela, jonka teoksia on muun muassa Kummankaa, hän täyttää 59. Saksalainen hevityttö Doro Pesch 62 vuotta, kuten myös heavybändi Slayerin kitaristi Kerry King. Perhe on paras ja Perhesiteet-sarjojen Scott Valentine täyttää 68. Ja Lynyrd Skynyrdin kosketinsoittaja Billy Powell 74 vuotta. Ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin puoliso Jill Biden täyttää 75, kuten myös pop-souli-esittäjä Dennis Williams ja poliitikko Satu Hassi, siis 75V, sydämelliset onnittelut. Ja 70-luvun kuumin nahkatakkirokkari, Englantiin kotiutunut amerikkalainen laulaja vai Susi Quattro, hän täyttää 76. Hän on ollut myös radiopersona ja nostalgiaesiintyjä. David Gage Rice, 48 Crash ja paljon muuta. Ja hän näytteli myös Onnenpäivät-sarjassa muutaman kauden ajan. Ja suomalainen laulaja, tangon taiteja Markus Allan Isberg, hän täyttää 81 vuotta ja tunnetuin levytys varmaankin Liljan kukka. Näyttelijä ja laulaja, entinen Devan, demokraattisen vaihtoehdon puheenjohtaja Kristiina Halkola täyttää niin ikään 81 vuotta. Ja Motto Hoopla-yhtyön vokalistina hänet Jan Hunter, 87 vuotta, ja muistetaan varmaan hitti All the Young Dudes. Ja tämän listauksen vanhin on Kuuban entinen presidentti Raul Castro, hän täyttää tänään jo 95 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Ja rautaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin vanhempi valtiomies Alice Cooper alias Vincent Furnier varoittelee, että kaikkialle levittäytyvä tekoäly on alkanut tuottaa rockartisteja, joita ei ole oikeasti olemassa. Ne ovat silkkaa teknologiaa. Alice Cooper on erityisesti huolissaan nuorista artisteista, joiden pitäisi pärjätä tuossa tekoälyviidakossa, joka saa jonkinlaista tukea myös maailman suurimmilta ääniteyhtymiltä. Eli jos et pysty laittamaan kampoihin, niin liity joukon jatkoksi.

0: Mitch and Oz, the Bongo
1: Radio Musa kuuluu kaikille teille. Kerta se kuuluu myös meille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi. Tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. UNICEF-järjestön uusi tutkimus varmistaa osaltaan sen, mitä jotkut aiemmat tutkimukset ovat kertoneet, eli vauvalle kannattaa laulaa, koska se rauhoittaa vauvaa, tekee hänet itsevarmemmaksi ja edistää puhumaan oppimista. Lauluääni on yleisesti ottaen sivuseikka. Netistäkin löytyy erityistä Baby Sleep-musiikkia, olkoonkin, että se on usein englanninkielistä. Parempi sekin kuin ei mitään, viestittää UNICEF.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Täältä Radiomusan studiota jatkaa sitten teräväisen penaan ja siellä alapa merkkipäivä. Kalenteria katsotaan, mitä tapahtui kauan sitten 3. kesäkuuta. 120 vuotta sitten syntyi tanssia, revytähti, hyväntekijä Josephine Baker, jolla oli lukuisen joukko adoptiolapsia, joukossa myös yksi suomalainen. Josephine Baker syntyi 1906. Näyttelijä Paulette Goddard syntyi 1910. Hänellä oli laaja rooliskaala ja hän oli yksi Charlie Chaplinin vaimoista. Näyttelijä Tony Curtis syntyi 1925, oli 50-60-luvulla miljoonissa seinäjulisteissa ja tunnettuja elokuvia, varmaankin tunnetuin Piukat paikat. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Beat-sukupolven hahmoihin lukeutuva Amerikan kirjailija Allen Ginsberg. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1927 syntyivät kirjailija Uponalleen äiti Elina Karjalainen sekä amerikkalainen saksofonisti Boots Randolph. Kirjailija Jorma Kurvinen syntyi vuonna 1931. Hänen tuotannostaan löytyy niin poika- kuin sotakirjojakin. Jatsin suuruus trumpetisti Ted Curson syntyi vuonna 1935 ja hän kuului Pori Jatsin kalustoon vuosikymmenten ajan. Vuonna 1937 Winsori Herttu eli entinen Edwards VIII nai eronneen rouva Wallis Simpsonin. Vuotta myöhemmin syntyi musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo, joka teki muistelmat nimeltään Mätämunan muistelmat, jotka julkaistiin sitten hänen kuolemansa jälkeen. Mezzosoprano Helia Angervo syntyi vuonna 1940. Levytti paljon suomalaisia lauluja sekä laajempia teoksia ja oli mukana muun muassa Eino-Juhani Rautavaaran Vincent-oopperan sekä suomenkielisen Matteus Passion levytyksissä. Vuonna 1942 syntyi Amerikan soul-laulaja säveltäjä Curtis Mayfield, jonka hittiä oli muun muassa People Get Ready ja Superfly. The Birdsin rumpalina toiminut Michael Clark syntyi vuonna 1943 ja soittaa muun muassa Mr. Tambourine Man kappaleilla. Vuonna 1964 Ringo Starr joutui sairaalaan kurkku- ja nielurisaongelmien vuoksi ja joku väitti, että hänen äänensä ei silloinkaan palannut enää entiselleen. Vuonna 1967 The Doorsin klassikko Light My Fire ilmestyi USA:ssa. Vuotta myöhemmin 1968 pop-taiteilija Andy Warhol oli ammuskelun kohteena oman studionsa tiloissa New Yorkissa. Hän loukkaantui vakavasti ja ampuja oli muuan Valerie Solanas. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1987 George Michaelin hitti I Want Your Sex joutui BBC:n boikottiin. Esitys sallittiin vain iltaisin ja öisin, kun lapset olivat toivottavasti unten mailla. Ja sekin löytyy täältä, että siitä on 25 vuotta aikaa, kun Mel Brooksin satiirinen musiikkinäytelmä The Producers, eli Kevät koittaa Hitlerille, sai peräti 13 amerikkalaista Tony-teatteripalkintoa. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. The Rolling Stones -yhtyeen kitaristi ja biisinikkari 82-vuotias Keith Richards on nyt myös iso isä. Hänen lapsen lapsensa tytär Ella Richards pyöräytti Luna-nimisen tyttären. Lapsen isä on aatelistaustainen Sascha von Bismarck. Aikanaan on ehkä jäänyt kertomatta, että Richardsin bändikaverista Sir Mick Jaggerista tuli iso isä jo vuonna 2014. Niin Keith kuin Mick ovat kuuluja monista naissuhteistaan ja lapsistaan, joita on syntynyt niin avioliiton ulkopuolella kuin avioliitossa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n presidenttiehdokkaana ollut demokraatti Kamala Harris on Arnold Schwarzeneggerin jälleen isännöimän ympäristökonferenssin tämänvuotinen kunniavieras. Ympäristöasiat olivat esillä myös Harrisin presidenttitaistossa vuonna 2024, mutta ne jäivät vähälle huomiolle, kun Trump lupasi kansalle ennen kokematonta vaurautta. Arnold ja Kamala tuntevat toisensa ajoilta, jolloin Arnold asusteli Kaliforniassa ja toimi Kalifornian kuvernöörinä. Edelleen on mahdollista, että Kamala Harris pyrkii uudelleen presidenttiehdokkaaksi. Asiasta päättää demokraattinen puolue äänestäjineen.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjens, se on Pirjo Heikkilä tässä. Kun mä avaan radion, niin mä haluan tulla hyvälle tuulelle ja siksi mun kanavavalinta on Radio Musa, jota voi kuunnella myös netin kautta.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään vieraanani on laulaja ja lauluntekijä muusikko Dani Linna. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Hieno olla täällä.
0: Kerros nyt alkuun kuulijoille, kuka on Dani Linna? Mitä teet?
1: Joo, Dani Linna on tämmöinen Hämeessä täällä Tampereella syntynyt muusikko ja elänyt musiikin kanssa läpi elämän. Ja nyt mä tosiaan oon sitten tuonne 10 viimeistä vuotta ollut tuolla Länsi-Suomessa, Turussa. Mutta niin kuin nytkin, niin on taas tämän viikonlopun viettänyt täällä Tampereella ja mun tukikohtahan on täällä. Mutta musiikki on se mun juttu ja sen takia mä täällä oonkin.
0: No niinpä. Ja sulla on tullut uutta musiikkiakin tuossa juuri toukokuun loppupuolella, tämmöinen kuin Äijä lomailee.
1: Joo, kyllä. Elikkä tein kappaleen tuossa viime syksynä, kun kuukauden vietin aikaa Roodoksella, oikein lomatunnelmissa auringossa, niin syntyi tämmöinen tarina sitten, että äijä lomailee. Siinä on tämmöisiä heittoja muun muassa tästä niin kuin kreikkalaisia tämmöisiä sloganeita siellä myös tulee mukana.
0: Onko tämä niin tämmöinen omakohtainen kertomus, kun sä olit lomalla siellä?
1: Joo, kato kun on sitä ikää jo hetken verran tullut. Niin ei enää niin kuin poika lomaile, että kyllä se on äijä, joka lomailee. Ja kyllä niin kuin mun tytärkin sanoi, että se on aika tämmöinen, hän osaa kuvitella, että se lomailu on mulle vähän ton tyyppistä.
0: Kukas sulla on tässä soittamassa? Soitatko itse kaikki? Ootko tuottanut itse kaiken tähän?
1: Joo, kyllä mä oon semmoinen multi-instrumentaali mies ja olen rakentanut rummut itse ja bassot ja kitarat ja laulut ja taustat. Kaikki tulee sieltä ihan minusta itsestäni.
0: Mitäs kaikkea sä soitat ja kuinka nuorena sä oot aloittanut soittamaan?
1: No kuule, mä aloitin soittamaan hyvinkin pienenä, varmaan 5-vuotiaana mun äiti laittoi mun pianon ääreen ja joka viikko piti sitten opetella vähän Aaronin piano niin kuin näissä soittokirjoista. En tykännyt yhtään siitä, kun yritin olla aina pois kotoa, kun oli se. Mutta sitten oikeasti mä aloitin sitten soimaan. Mutta kyllä se niin kuin loi pohjan tietysti tähän mun musiikin tekemiseen ja musiikin tuntemiseen. Niin 12-vuotiaana mä sitten sain ensimmäisen kitaran, joka oli niin huono kitara, että toi soiton opettaja sanoi, että joka oli siis hyvä kitaristi tietenkin, kun opetti sitä, että kyllä sen kitaran pitäisi ainakin sellainen olla, että hän ainakin osaisi sitä, pystyisi sitä soittaa. Mutta 15-vuotiaana mä sain sitten ihan oikein hyvän kitaran ja siitä se lähti.
0: Koska sulla on tullut rummut kuvioihin, ei rumpujen soittokaan nyt mitään ihan helppoa ole.
1: Joo, tai siis kun tuossa on nyt rummut, niin ne on niin kuin rakennettu, kun nykyään pystyy käyttää niin kuin erilaisia sämplejä ja tämmöisiä, niin on rakentanut sitten ne rytmit ja kompit sinne siihen. Mutta joo, olen myös kyllä tosiaan oikeasti rumpuja soittanut semmoisessa bändissä kuin Matsete, niin 90-luvulla. Ja mulla on edelleen kahdekin rummut, sähkörummut sekä akustiset rummut. Ja en ole kauhean kaksinen soittamaan, mutta poppia ja rockia pystyn hyvin tuottaa niillä.
0: Kun sä lähdet tekemään biisejä, niin syntyykö sulla yleensä sävel ja sanat yhtä aikaa vai teetkö ensin sanoituksen tai sävelen?
1: Aika pitkälle menee sillä lailla, että mulla tulee ensin joku triffi, niin kuin tässä mun uudessa kappaleessa ainakin Äijä lomailee. Siinä se rakentuu se biisin triffin ympärille, niin mulla on se triffi ollut ja se riffi on sitten vienyt mua johonkin maailmaan, niin kuin, että mitä tämä musiikillisesti voisi olla. Ja sehän on aika tommoinen rock-henkinen se kappale. Ja sitten kun mä oon löytänyt sinne sen sointukuvion ja semmoisen hyräilys sen melodiaa ja mulla on syntynyt se mielikuva, mikä se rytmiikka on ja miten se melodia liikkuu, niin sitten mä lähden tekemään tekstejä. Ehkä mulla jotain sloganeja tai tämmöisiä on jo sitten mukana.
0: Eli sulla lähtee niin kuin se sanotus syntyy siitä musiikin rytmiikasta ja...
1: Joo, kyllä, että se sanat on aina sen näköiset ja kuuloiset, minkälainen se rytmiikka on mun biisessä. Huomaan, että tuossa toinen ehkä tämä Äijä lomailee -biisi, niin hyvinkin tämmöinen rytmillisesti niin kuin lauletaan siinä.
0: Jes, eiköhän kuunnella hei nyt Äijä lomailee solistina ja täällä vieraana siis Dani Linna ja me hyrppästään kaffetta.
1: Kyllä.

0: Siinä soi Dani Linnan toukokuun lopulla julkaistu Äijä lomailee. Kuinka sä muuten keikkailet? Onko sulla bändihommaa vai teetkö trubaduurina vai kuinka?
1: Joo, eli tämmönen on mun eniten työllistävä keikka-alusta on tää trubaduuri Dani Linna. Ja se löytyy tuolta ihan netistä löytyy, kun vaan googlaa vaikka trubaduuri Dani Linna. Ja ihan Dani Linnanakin löytää se sieltä kätevästi. Joo. Mä tein viime vuonna, joka oli mun juhlavuoteni, 60 vuotta kun tuli mittariin, niin se oli mun juhlavuoteni, niin viime vuonna mä tein niin kuin trubaduurina Dani Linnana keikkoja yli 30. Sitten siihen tuli päälle sitten vielä, kun mä soitan Levis Twist-nimisessä 50-luvun Twist- ja rockbändissä laulaja kitaristina, niin sen kanssa sitten joitakin keikkoja sitten. Että ei mikään ihan kauhean määrä keikkoja, mutta mulla on just semmoinen sopiva hyvä. Ja nyt sitten, kun on tämä kesäaika alkanut, niin tänä aamulla mä heräsin, mulla oli jo 2 uutta keikkapyyntöä. Sitten mä tulin tuolla mökkikylässä, pari päivää viettänyt nytten, niin sieltä tuli sitten myöskin, kun kävin siellä respassa, että hei, oletko sinä tämä? Että meillä olisi tässä kuule keikkaa sulle.
0: Mahtavaa.
1: Joo, että nyt se taas on jälleen lähtenyt jossain käyntiin.
0: Hienoa. Minkälaista musaa sen vedät trubaduurina? Tietysti omia biisejä, mutta onko sulla sitten jotain kovereita mukana?
1: Joo, silloin kun mä oon trubaduurina, niin mä pyrin kyllä tarjoamaan sitä semmoista musiikkia ihmisille, jota kaikki ihmiset rakastaa. Semmoisia monipuolisesti ja semmoisia, niin kuin, jotka todellakin niin kuin noussut, semmoisia helmiä. Mutta ujutan sinne sopivasti näitä mun hienoja kappaleita sitten, joista mä ajattelen, että sopii ihmisille.
0: Ja se on kiva, että saa niin kuin näitä omia biisejä esittää livenä, että silloinhan ne tavallaan leviää, kun joku voi sieltä bongata, että mikä biisi tämä oli, ja sitten, että joo, tämä on mun oma biisi, niin sieltä saa sitten ehkä kuuntelijoita tuonne suoratoistopalveluihinkin.
1: Joo, ja huomaan keikoilla, että jos mä esimerkiksi viime kesän mun kesäbiisinkin vetäsen, niin ihmiset, niin kuin, että mikä on, miksi nämä kiinnittää nyt enemmän huomiota kuin että joku popeda tai eputaja ja mitä voisi niin kuin soittaa. Että jotenkin hienosti ne on löytänyt. Ehkä ne on kuunnellut, kun ne on tilannut mua keikoille, niin kuunnellut niin kuin enemmän sitä mun musiikkia sitten vielä.
0: Mistä sut sit löytää sosiaalisesta mediasta?
1: Ihan Facebookista, Instagramista, TikTokista, mutta Facebookki, siellä on tämmöinen kuin laulaja kitaristi Dani Linna. Se on mun artistiprofiili siellä. Joo. Siitä pääsee seuraamaan, mitä tapahtuu.
0: Jees. Teekö muuten TikTokkiin jotain musavideoita?
1: Olen tehnyt sinne joitakin tämmöisiä, mutta TikTokki on se, missä mä kaikista vähiten. Se mun kohderyhmä, niin ei taida ihan kauheasti siellä TikTokissa sitten kumminkaan olla.
0: Niinpä siellä on vähän semmoista ehkä nuorempaa, mutta kyllä sinne on ruvennut tulemaan aikuisempaakin porukkaa.
1: Joo, ja 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten mä tein yhden videon, jossa mä kuulun mun asiakkaitakin. Ja kun mulla on pelkästään uimahousut jalassa ja sitten mä soitan akustista kitaraa roodoksella altaareunalla ja ei ole ihmisiä ollenkaan. Että nyt mä teen tämmöisen, koska mä oon halunnut tehdä ja soitan siinä vähän rockia sitten ja...
0: Joo.
1: Niin siitä on jo siis kuullut. Sille on vähän naureskeltukin sillä positiivisessa mielessä.
0: Ennen kuin mennään tuohon lopussa soitettavaan biisiin, maailman vakavin mies, niin kerro hiukan siitä sun 50s-bändistä. Mua kiinnostaa ja varmaan kuulijoitakin.
1: Joo. Turussa, joka on siis Suomen vanhin rock-kaupunki, ja kun mä muutin sinne, mä tutustuin tuossa joitakin vuosia sitten taaksepäin tämmöisiin herrasmiehiin, jotka on soittanut 60-luvulla osa niin kuin rockia ja nimenomaan tuommoista 50-luvun twist ja 60-luvun twist ja twist rock musiikkia. Ne haki laulajaa, koska niitä se laulaja muutti tuonne Espanjaan ja nyt mä oon sitten laulajakitaristina ollut 4 vuotta tämmöisessä Levis Twist-nimisessä yhtyeessä ja se on mielenkiintoinen bändi siinä mielessä, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, kun mä huomasin, että ne on kääntänyt nämä englanninkieliset kappaleet suomeksi ja mä en ollut ikänä kuullut sellaista musiikkia ja sitten kumminkin siinä on se twist-poljenta ja tämmöinen twist rock. Että ollaan tämmöisiä aikamiehiä, että mä oon juniori siinä bändissä.
0: Okei, mielenkiintoista ja varmaan tosi kivaa.
1: Joo, me ei kauheasti keikkailla, me tehdään semmoinen 3-4 keikkaa ehkä vuodessa, mutta ne on kyllä todella hieno sitten mennä petään semmoista. Ja kyllä lähtee porukka tanssiin, kun Levis Twist tulee pistää twist-musiikkia.
0: Varmasti. Kuunnellaan loppuun sitten tämä Maailman vakavin mies, ja tämä on sun juhlalevyltä, niin avaa hiukan tätä biisiä.
1: Joo, mä halusin yllättää mun vaimoni, kun me mentiin naimisiin tässä 4 vuotta sitten, halusin yllättää siellä häissä, niin tein tämmöisen kappaleen Maailman vakavin mies, ja se on semmoinen rakastunut mies, joka on vähän ujo ja semmoinen vakava. Ja se kertoo sellaisesta, ja se on mun juhlalevyltä tosiaan, kun täytin sen 60 vuotta, niin se on, sen juhlalevyn nimi on se Maailman vakavin mies, ja sehän minä olen toisaalta. Mutta jotkut, se voi olla aika hauska tarina monesta.
0: All right. Hei, laitetaan nyt sitten soimaan Maailman vakavin mies. Kiitos Dani Linna, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitoksia. Oli oikein hieno olla täällä sulla vieraana.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinssi Harryn puolison Filippiineillä asusteleva isäukko, 81-vuotias Thomas Markle, aikoo ihan tosissaan avioliittoon filippiiniläisen hoiturin 46-vuotiaan Rio Canedan kanssa. Canada on ammattimainen sairaanhoitaja, joka on toiminut Marklin omahoitajana sen jälkeen, kun Markle sairastui vakavasti ja hänen jalkansa jouduttiin amputoimaan. Markle kertoo muuttaneensa USA:sta Filippiineille, jotta voisi elää rauhassa maassa, jossa ihmiset ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Isän välit Meganiin ovat tiettävästi hieman parantuneet.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bulgarian kansallisen TV-yhtiön BTN:n pääjohtaja on varmistanut, että Eurovision laulukilpailun finaaliviikko 2027 pidetään Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa, jossa kaikki tarvittava on lähestulkoon valmiina, kuten suuri lentokenttä, 10 000 henkeä vetävä areena, joka on riittävän korkea ja moderni, hotelleja, ravintoloita ja niin edelleen. Jonkinlaisena vastaehdokkaana ollut turistikaupunki Burgas ei olisi ollut vakavasti otettava vaihtoehto. Muutama viikko sitten pidetyt euroviisut voitti Bulgarian edustaja Dara kappaleella Bangaranga.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kyösti Mäkimattila ja Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Forsheidan lähistöllä Ruotsissa elävä silvalehmä on noussut päivän aiheeksi sen jälkeen, kun Ruotsin TV kertoi uutisohjelmassaan, että silva on lehmien kuningatar, koska tuottaa päivittäin noin 60 tölkillistä maitoa. Samalla kerrottiin, että Ruotsissa on nykyään noin 290 000 lehmää. Se on 32% vähemmän kuin vuonna 2000. Toisaalta nuo lehmät lypsävät enemmän, koska saavat parempaa ravintoa ja hoitoa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Väriselt ka. Väärin muu.
1: Moi, tässä on Markus Selin. Lähdet liikkeelle autolla vaikka. Muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi. Niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin prinsessa Britney Spears on pettynyt, koska hänen upea lapsuuden kotinsa Kentwoodissa Missourin osavaltiossa on laitettu myytäväksi. Hintapyyntö on noin $310,000. Talo on matala, tiiliverhottu ja kooltaan noin 200 neliöä. Meklarin mukaan huoneiden seinillä on yhä Britneyn lapsena tekemiä maalauksia. Talossa on myös tanssitila, jossa Britney treenasi video- ja konserttiesiintymisiä varten. 3 makuuhuonetta ja niin edelleen.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eläinrakas muotiguru Karl Lagerfeld kuoli erinäisiä vuosia sitten ja testamenttasi 150 miljoonan euron perintönsä Soapette-kissalleen, joka oli jo Lagerfeldin eläessä iso sometähti. Soapette sai oman palvelijan ja asuinsijakseen upean huoneiston ja rahaa ruokaan. Tuo suuri perintö on sen sijaan riitautettu. Saksan ja ilmeisesti Ranskankin lakien mukaan eläintä ei voi merkitä perijäksi. Lagerfeldin perikunta odotteleekin oikeuden tuomiota vesikielellä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Metallica konsertoi viime viikon loppuna Berliinin Olympiastadionilla ja keräsi sinne 95 000 kuulijaa, mikä on tuon stadionin konserttiennätys. Aiempi oli U2-yhtyeen nimissä ja noin 5 000 kuulijaa pienempi. Istanbulin Atatürk-stadionilla samoihin aikoihin pidetty Kanye West-konsertti toi paikalle noin 117 000 ihmistä Turkista ja Euroopan eri maista, jonka lisäksi

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Eläinrakas muotiguru Karl Lagerfeld kuoli erinäisiä vuosia sitten ja testamenttasi 150 miljoonan euron perintönsä Soapette-kissalleen, joka oli jo Lagerfeldin eläessä iso sometähti. Soapette sai oman palvelijan ja asuinsijakseen upean huoneiston ja rahaa ruokaan. Tuo suuri perintö on sen sijaan riitautettu. Saksan ja ilmeisesti Ranskankin lakien mukaan eläintä ei voi merkitä perijäksi. Lagerfeldin perikunta odotteleekin oikeuden tuomiota vesikielellä.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Missä mahdoit olla elokuun 16. päivä 1977, Arto?
1: 77. Ja mikä päivämäärä?
0: 16. elokuuta, muistaksä semmoista?
1: Luultavasti kesätöissä siellä Yle Radiossa, Tampereella, Toholopissa.
0: Joo, mä olin varmaan Kuninkaan kadulla kotona, otin aurinkoa parvekkeella, en mä muista ihan varmaksi, mutta tiedätkö sä, mitä silloin tapahtui, muistaakseni?
1: Elvis lähti
0: yläkerran orkesteriin, joo. Se oli syntynyt vuonna 1935, että paljon se nyt oli vanhauksia ja hyvä laskea, annetaan hei kuuntelijoiden
1: joo,
0: laskea.
1: Antaa, joo. Mä olin matikassa huono.
0: Niin. Mä olin kauhean hyvä, mutta mä annan kato kuuntelijoiden laskea.
1: Muistaaksä, mikä oli semmoinen biisi, mistä sä tykkäsit Elviksen biiseistä?
0: Love Me Tender, se on sitä mä
1: vedän. Osaatko vedä ihan alkuun?
0: No Love Me Tender. Tender, love me true. Sä haluut, että mä laulan sulle, mä niin, sulle laulas sille. Tää nyt riittää. Joo. Mutta kuule, kato, niin se oli hyvä biisi. Ja sitten mä tykkäsin Jailhouse Rocki. Sehän oli niin rockeista aika hyvä.
1: Niin ja siinä oli menoa.
0: Ja sitten Hound Dog. Siinä on kanssa joku sellainen säpinä. Mutta
1: pyörittikö sä siinä lantioon jo siinä?
0: En mä nyt muista missä. Kyllä kai se niissä ja sitten. Mutta se ei musta ollut niinku kauhean hyvä se Viva Las Vegas. Ei se nyt mikään ollut.
1: Se oli varmaan, jos se
0: niinku tekemällä tehty.
1: Olisikohan se kuule esiintynyt siellä ja se on tehnyt sen pian sinne sen biisin.
0: Joo, se on kato. Mutta eihän se koskaan käynyt Amerikan ulkopuolella. Että jos nyt joku tulee väittää, että muistatko sä, kun Elvis oli Tukholmassa keikalla, niin kyllä valehtelee. Kun Elvis ei ikinä käynyt siellä missään ulkomailla.
1: Niin se oli niinku Amerikan mantereella.
0: Hyvä, kun se kerkesi siellä vetää.
1: Mutta niin. Havaijillahan se oli, eikö se kuulu Amerikkaan?
0: Joo, se kuuluu, sitä ei lasketa.
1: Jaha, selvä.
0: Ja sitten kato, oli muistatko sä semmoista kuin Cindy?
1: Eh.
0: Entäs toi?
1: Mut siitä tuli ensimmäinen mieleen just joku Ruotsin laiva.
0: Jaa, Cinderella.
1: Se oli Cinderella.
0: Niin. Joo, mutta Blueberry Hill ja sitten mun tulee mieleen toi Amazing Grace ja In the Ghetto.
1: In the Ghetto.
0: Joo, ja siis niin sanoin mä varmaan jo sen Jailhouse Rockin, kun se oli hyvä rokki ja tutti frutti ja... Mm. Kyllähän
1: Fruttini Maare.
0: Fruttini Maare Elviksen biisi on tosi
1: Joo,
0: että kyllähän se sitten se oli sen Priscilla Presleyn kanssa naimisissa ja olihan se Elvis kyllä siis semmoinen 70-luvun idoli, että kyllä mä muistan, että sitä, ja sitä vähän naurettiinkin silloin jo loppuaikoina, tiedätkö sä sille, kun se liho ja
1: joo, ja sitten se unohti sanoja, mä muistan, kun mä oon kattonut joskus aikanaan sen viimeisimpiä TV-ohjelmia, niin sehän ei muistanut enää sanoja.
0: Joo.
1: Ja niin edespäin.
0: Joo.
1: Mut onneksi sanoja muistaa hyvin Juha Leppänen.
0: Mut ajattele kuule, vaikka se nousi kaikkeen kukoistukseen ja rikkauteen, niin sen, ja perusti kaikki Gracelandit, osti. Mut kuitenkin, niin ajattele, sillä oli kauhean köyhää se elämä. Siis melkein niinku mulla, että asui niinku melko köyhässä perheessä. Ja,
1: aikanaan.
0: Niin silloin nuorena poikana, pienenä poikana. Se oli semmoinen isänmaallinen mies, se oli semmoinen oikein kunnon amerikkalainen ja palveli Saksassa, kyllä se kävi silloin, että en mä tiedä, onko se siellä mitään laulanut koskaan. 58.
1: Niin, kai se nyt siellä.
0: Se on laulanut siellä, katoin, niin. Että ihan mein Herz in Heidelberg verloren. Mulla löytyy vielä Elviksen levytys, kato saksan kielellä, jos tiedä. Niin. Häntä kato, ei yhtään tiedä.
1: Mutta Juha Leppänen, tämä pirkanmaalainen kaveri, sehän laulaa hyvin Elvistä.
0: Joo, ja sitten on tämä Aaron kanssa.
1: No se justiin.
0: Niin, just.
1: Se on Aaron.
0: Ai niin se Aaron.
1: On.
0: Niin,
1: se on mun Facebook-kaveri.
0: Onko se sun Facebook-kaveri?
1: Se on asiallinen.
0: Se on hyvän näköinen.
1: Joo, mä voin esitellä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

Hector valkoista pukua, hei Juise, lainaa mulle laulua. Lainaa mulle laulu, lainaa mulle laulu, ei poika, lainaa mulle laulua.

ei tuomari, lainaa mulle laulu. Lainaa mulle laulu, lainaa mulle laulu, ei poika, lainaa mulle laulu.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Olette Instro A Go Go Radio Show'n kuuluvuusalueella ja studiossa tuttu Dynamic Duo, Örnberg ja Moonberg.
1: Moi vaan kaikille. Edellisen kerran kotihippatunnelmista on selvitty ja akut on ladattu ja hyvä niin, sillä tällä kertaa lähdetään taas reissulle ja Nevadaan ja tarkemmin sanottuna Las Vegasiin.
0: Ja jos vielä tarkennetaan, niin Las Vegasin kaupunkialueen ulkopuolelle Las Vegas Strip-nimiselle 6 kilometriä pitkälle osalle Las Vegas Boulevardia, jossa nuo maailman kuuluisimmat ja suurimmat hotellit ja kasinot sijaitsevat. Ja itse asiassa tuo osuus kuuluu Clarkin piirikunnan puolelle.
1: Kiitos täsmennyksestä. Olet siis kartalla. Mm-hmm. Hyvä. Mm-hmm. Eli tänään siis hieman juttua tuosta Ratpäkin kaupungista. Ja tiesitkö muuten, että tuon mainitsemasi Las Vegas Stripin valot himmenettiin kunnioituksesta Frank Sinatralle, kun hän kuoli 1998?
0: Tiesitkö? Totta kai tiesin.
1: Tää ollaan vähän enäkkäällä päällä, eli jatkossa ei sitten aamupäivällä enää äänitellä näitä ohjelmia. Mutta pitäisikö laittaa vähän musiikkia, niin päästään tässä showssa eteenpäin.
0: Vain enäkäs.

0: Sillä aikaa, kun vanhemmat tuhlasivat rahojaan kasinoissa ja seurausivat esityksiä, niin myös teinelle ja nuorille aikuisille piti olla viihdykettä.
1: 60-luvulla opittiin ymmärtämään nuoremman sukupolven kiinnostovoima ja rockklubeja alkoi syntymään myös Vegasiin.
0: Kyllä vaan, ja eräs tunnetuimmista ja suosituimmista oli Pussycat Go Go-niminen klubi.
1: Jo vain. Mutta eiköhän me mennä ottamaan drinkit tuonne aikuisten puolelle ja...
0: Kyllä.
1: Vastuisiko ehkä yksi drink minun piikkiin?
0: Jos sinä tarjoat.

0: Nyt kun olemme sopivasti virittyneitä Vegasin tunnelmaan, sinulle varmasti tutulla kappaleella, niin on syytä kysyä, että minkälaisia kokemuksia sinulla on uhkapeleistä?
1: No ei kyllä oikein ole, että mä oon kerran ollut Dominikaanisessa tasavallassa ja kerran Sloveniassa, ja molemmissa oli sama meininki, eli ensin ilmaisia drinkkejä ja pelimerkkejä, että pääsee sitten pikkutuiterissa jatkaa sillä Turmion tiellä. Ja sitten Monacon kuuluisella kasinolla me yritettiin mennä, kun bändi oli Euroopan kiertueella, mutta kun meidän keikkabossi rämähti siihen pihaan, niin sieltä tuli jo kaukaa vartijat, että ilmoitti, että tuo Euroopuka sai sitten tähän jää. Se jäi sitten haaveeksi. Mutta sitten kun kuvasimme Saradisin White Cards-levyä Helsingin kasinolla, niin kasino järjesti meille todella paljon näitä pelimerkkejä, joten saimme ilman riskiä kokeilla peliä siis todella kirjaimellisesti isolla kädellä. Ja okay. Mä voisin sanoa, että niin kun mä olisin todella paljon hävinnyt todella lyhyessä ajassa.
0: No se on hyvä, ettei sitten omia rahoja tarvinnut siellä tuhlata. Mm. Mutta otetaan tähän väliin hieman Bossa Novaa, joka sopii tämän kertaisen teeman tunnelmaan kuin nenäpäähän.
1: Kyllä.

0: Olisiko seuraavaksi elokuvakatsauksen aika?
1: Miksipä ei. Ja tällä kertaa olemme teeman mukaisesti valinneet Las Vegasiin sijoittuvan elokuvan.
0: Joo, näin tehdään. Mutta kuunnellaan sitä ennen pitkästä aikaa hieman Johnny and the Hurricanesia.

0: Tällä kertaa elokuvakatsauksessa on itse oikeutetus Rat Packin keskeisten jäsenten tähdittämä Ocean's Eleven, joka kuvattiin pääasiassa Las Vegasissa ja siellä autenttisissa paikoissa, kasinoissa ja yökerhoissa, joissa herrat muutenkin viihtyvät kuin kotona.
1: Joo, elokuva synnytti niin sanotun heist-elokuvien alagenren ja aiheesta enemmän Israel Gokon kotisivuilla.

0: Äskeinen kappale oli Billy May and His Orchestran sovitus Burt Bacharachin menestyskappaleesta Look of Love,
1: jonka Bacharach teki vuoden 67 Hubipond-elokuvan Casino Royale. Mutta ymmärrän tuon äskeisen kappaleen yhteyden Sinatraan, sillä Bill May sovitti useimpiin kappaleisiin Frank Sinatralle juuri Capitol Recordsin aikoihin.
0: Joo. Ja jos jatketaan vielä äskeistä elokuva-aiheesta, niin Josh Clooney kavereineen teki Ocean's Elevenistä varsin toivon uudelleen filmatisoinnin vuonna 2001.
1: Samalla porukalla ja kaavalla valmistui vielä kaksi muuta jatko-osaakin, ja musta nuo leffat on kyllä hyviä ja hauskoja heittoja.
0: Oha.
1: Ja Clooneythan näyttää kyllä todella hyviltä noissa Armanin puvuissa.
0: No kukapa ei.
1: Ja jopa musa on mun mielestä tehokasta, sekä se uusi sinne, mikä on sävelletty, mutta myöskin siellä on vanhoja loistavia biisejä.
0: Joo, ja tähän elokuva katsauksen loppuun voitaisiin kuunnella Max Steinerin säveltämä iki-ihana kappale A Summer Place-nimiseen elokuvaan. Ja siis tätä kappalettahan käytettiin myös tuossa Ocean's Elevenin uudelleen filmatisoinnissa. Mm. Tässä olisi nyt kaksi versiota kappaleesta. The Wenchers ja brittiläinen The Hunters. Kumpi?
1: No, ollaanko nyt sen verran villejä, että ei oteta Wenchersia tähän ohjelmaan ollenkaan. Otetaan Hunters.
0: Okei. Pelaat siis uhkapeliä teemamme mukaisesti.
1: Aika hurjaa.

0: Tuo kyllä lämmitti näin keskellä talvea ja johdattelee meidät mainiosti tuonne Italian ja Komojärvelle, jossa muun muassa George Clooneylla on ainakin yksi hänen asunnoista.
1: Ainakin yksi, joo.
0: Ja no se joutuuhan tuo, että siellä järvellä on muun muassa semmoisia ravintoloja, joita saa parkkirata vain rivaveneellä. Asiaa.
1: Joo, ja kun puhumme rivaveneistä, niin jotenkin vesihiihtely sopii kuin nappi silmään. Mm. Jos vaikka menisimme Sporttivartin pariin, jossa aiheena tällä kertaa kesäistäkin kesäisempää vesihiihtoa.
0: Juu, mulla on tästäkään kyllä ihan hirveitä kokemuksia, vaikka kyllä pitäisi ottaa haltuun laji.
1: Kyllä, sillä esimerkiksi toimituksemme suosikkisarjan The Persuasion jaksossa Power Switch, sankarikaksikko Danny Wilde ja Brett Sinclair harrastivat vesihiihtoa kansainvälisten tähtien suosiossa olevan Antibesin kaupungin edustalla välimerallisissa tunnelmissa ennen kuin yllättäen löytävät ruumiin vedestä ja siinä lähtökohta sen kertaiselle seikkailulle.
0: Hmm. No itse asiassa mulla on yksi tämmönen lajin kokemus on se, että 70-luvulla kun tuli tää laji Suomeen, niin meidän sukulaisista joku tämmönen nuori kolli niin oli sitten ostanut vesisukset ja laittoi sitten koko suun jossain bileessä kokeilemaan. Eihän sitten kukaan sinne päässyt sinne aallon päälle niin tai veden päälle. Mutta sitten faija oli kuitenkin vähän vanhempana siinä, että minä näytän miten tämä homma hoitui. Ja sehän meni siellä saakeli siellä aallolla semmoista kysymysmerkkiä asennossa, että tyylipisteet ei lai. Ei no, jaettu, meni kuitenkin. Ja ihmettiin, että minkä takia tuo mutsi on tuossa ihan paineessa, kun se suhaa kuitenkin siellä merellä, niin antaa mennä vaan. Ja sit kun se tuli sieltä, mä kuulin, kun se kuiskas jollekin kaverille, että mä olen kyllä todella humalassa.
1: Loistava. No, sitten musiikkia. Otetaanko väliin hieman tyväkämpää materiaalia, vaikka vesihiihtoa Dick Dalen tyyliin Banzai Washout?
0: Loistobiisi.

0: Italiasta puhuttiin jo edellisellä tuotantokaudella.
1: Jos en väärin muista, niin taisi olla osassa 6.
0: Saattoi olla, mutta en muista, puhuttiinko silloin mitään italialaisesta naiskauneudesta.
2: Minun puolesta voidaan puhua italialaisesta naiskauneudesta tässäkin osassa, vaikka sitten oltaisikin puhuttu aikaisemmin.
0: Niin ja eikä sitä koskaan ole liikaa puhua. Mutta tuleeko mieleen jotain erityistä tiettyä kaunotarta?
2: No, monesti Blaisiä näytellyt Monica Vitti tietenkin ja Italian kaikkien aikojen menestyneen laulaja Mina.
0: Hyviä valintoja. Minähän oli todellinen uranuurtaja asenteiden ravistelija tiukassa katolisessa ja miesten määrävässä maassa. Ja Italian ensimmäinen naispuolinen rock-laulaja 50-luvulla. Ja hän ei todellakaan antanut miesten määrällä, no vaan oli todella määrätietoinen ja teki ja mitä halusi ja otti mitä halusi.
2: Joo, se jos mikä on seksikästä.
0: Todellakin. Lisäksi hänellä oli huikea 3 oktaavin ääniala ja hallitsi suverenisti muitakin tyylilajeja.
2: Joo, mitä meidän ohjelmaan sopivia instrumentaaleja ei Mina levyttänyt, mutta muut ovat niitä hänen kappaleistaan tehneet. Moliendo Cafe ja...
0: Eikö se tuolla se venezuelalainen Hugo Blancon, se tämä 50-luvun biisi?
2: Joo, pitää paikkansa ja sen ovat levyttänyt vuosikymmenten aikana eri tyyleillä yksi jos toinen. Tämä on argentinalaisen surfbändin Los Pareiron versio vuodelta 2000.
0: Ollaan.

0: Loisto biisi, ja tässähän voitaisiin itse asiassa valita itselläni minä Istro Go Goon viikon leidiksi.
1: Todellakin. Ja laitetaan musiikiksi tuosta hieman kaihoisaa ja kesäistä kappaletta.

0: tutustuva Houdats ja Legends. Ja tässähän tämänkertainen show taas alkaa olemaan. Käykää katsomassa jälleen sieltä meidän sivultamme instrogogo.com. Sieltä löytyy täydentävä tieto ja voitte kuunnella vaikka edelliset showt, jos joku on nyt jäänyt väliin.
1: Joo, ja sitten Facebook kannattaa kans tsekata, sillä sieltä löytyy paljon aiheeseen liittyviä kuvia teksteineen. Ja ei kai tässä sitten ihmeempiä, loppubiisi soimaan, ja se on tällä kertaa helsinkiläisen Hutera-nimisen yhtyeen Mambo Shake vuodelta 2014.
0: Ensi kertaan.

Morjens! Piasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

miehet voin aseistaa. Jäänyt kadulle en, pääsin sosieteen. Kaiken vuoteessa koin, minut jos tuomittiin.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Suomi on myös murteellisten laulujen maa. Radiomusan levystöstä löytyy eri murteilla laulettuja kappaleita. Murteellisten laulujen maa. Tästä se lähtee.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Moro, tässä Arska. Tahmelan mieheltä vietiin hoppa, mutta onneksi jäi musa. Tämähän tarkoittaa sitä, että hyppyrimäki purettiin, mutta onneksi jäi tämä radiomusa.

että löysin sieltä armaan. Niin pikipinnan ja punasuun, alla palmupuiden siellä oli chapoklakki tie.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Olen Martti Leppäniemi, syntyisin Pohjanmaalta, kuuntelen paljon hyvää radiomusiikkia ja toivottavasti olette nauttineet hyvistä kappaleista, koska radio on musiikkia ja musa on radio.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Toivo. Tänään on myös puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Elon kerjuu yhtyeen Osku Ketola, seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Se on mua joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt,

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Se on paikka, jossa kastanjetit helkkyvät. Se on paikka, jossa varjot yhteen.